0: عزيزة بلمن داس روم شمس بوكو بدناس كمالا كابيدم آخر بدلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال Vay Aziz abi ne ne kudüs kere kudüs razı ve seyir rüsü mavra şeyle ki. Ah hayra ve le le le le le le le le raksan işte vay le. Ah hayra ve le le le le le le vay tu delali vay le.
1: Abra to.
0: Hayy. Vay Aziz abi ne ne zebe cemine tekrar suri. Ah harabala vay la la vay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la وای عزیز داد لیم نه سالا بیدونه ساله تمولا کر که خلقی خراب که با حنکا آخ رب لی لی لی لی لی لی لی

هەرمەسابرو بیستی ئەیلولێ ئەمێ پێنگەوەت هەوێژین بەرەف دەستپێکردنە وەرزە گێنی وەرزێ ڕەنگە و ڕەنگێ پاییزێ وەرزێ هوزانوانە و هەلکەفتە نێزیک بوونە وەرزێ پاییزێ هەلبەستە کەلبەردەستێ مەل ژێرناوێ پاییزە دل ئەف هەلبەستە بخۆمێ ڕۆژە مزیریە دەپێشکێشی وەکەین.